afi pejansa no fagidie ka de meka bi wo tumi so. This is the kind of prayer wo ba afi wo behunu se de wo nsa be som sika wo nsa so bi mu da na nyame de ba adwuma wo hu bi da wo sa fe nkoso ne niamapa